0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
11: Инджи Анкара, радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркия и зайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Туркия с кма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е садай Туркия.
4: Аңлап атканыңа Туркия овоза радиосу.
7: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
13: Гидар радио Амурия Туркия.
1: Ини адала радио Суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
6: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.